Pomaže Bog, dragi slušaoci. Dobro večer, dragi slušaoci. Vi slušate... Malo smo nešto smanjili. Pomaže Bog, dragi slušaoci. Dobro večer, dragi slušaoci. Vi slušate Srpski nacionalni program Radio Moravac na 94,7 FM The Pulse Radio na srpskom jeziku. Vaš Radio Moravac emituje ponedeljkom naveče od 6 do 7. Kako kaže jedna slušateljka, kaže, ne razumijem rimske brojeve, kaže od 6 do 7, ne od 18 do 19. Evo vidite, kad čitamo, onda pišemo, onda čitamo od 6 do 7, a kad stavljamo na reklamu na Facebook, onda stavljamo od 18 do 19. Eto, ali poslušat ćemo slušateljku pa ćemo probati da koristimo od 6 do 7. Danas je ponedeljak 29. juni 2026. godina, ali ova financijska godina još traje samo sutra, financijska kažem samo sutra, pa već 1. jula počinje nova financijska godina, ili kako i Australci kažu Christmas in July, zato što u julu bude malo ladnije, pa onda govore Christmas in July. To bi bilo toliko. Trenutna temperatura u gradu Geelongu nije nešto strašno, 14 stepeni, kažu oblačno. Ostanite sa nama sve do 7 sati večeras ako vi to želite i ako imate vremena. Možete da nas pratite i preko interneta na Community Radio Plus app i na www.947thepulse.com. Također nas možete da pratite i preko interneta, drugi je radio stanica, tako ako slučajno nas izbaci internet, onda možete da nas pratite i preko interneta. Odete na 947 The Pulse i tu ćete da nađete naš program. Tamo ima i kako se kaže, ima i programi za svaki dan, pa vi onda izaberite koji program želite da slušate i možete da poslušate programe i koji su prošli, recimo ste zaboravili ili niste imali vremena ili tako niste bili u servisu, ali većinom možete da koristite preko interneta. Također želim da pozdravim, evo ubacio se moj, prvo se ublacila, evo naša Srbija je tamo, moj zemljak Darko Ječmenica i naša sugrađanka koja je u našem lepom Leskovcu, u našoj majci Srbiji. Evo oni su se prvi uključili na Facebook. Hvala vam od srca, budite mi pozdravljeni i nadam se da ste se pripremili za vrućine tamo, da vidimo kolika je trenutna temperatura u Begišu, da vidimo koliko je u Begišu, šta ovdje kažu za Begiš, neće da mi izađe, da vidimo kako se to sad traži. Evo ti Melđura, Kambera, Melbourne, Beograd, kažu 32, u 10 sati 32. Mašala, trenutna temperatura, šta kaže, ko pozdrav iz toplog Leskovca. Evo vidimo, Stanče, vidimo da je temperatura u Beogradu 32 u 10 sati ujutru. Mašala. Ok, mi idemo dalje, to je bilo za temperaturu. Pošto su se i slušalci javili, sigurno nisu mogli spavati noću, pa su se malo ranije i probudili. Gdje smo stali? Aha, rekla to. Mi vam stojimo na raspolaganju za vaše društvene reklame iz srpskih zajednica, da pozdravite neke svoje najmilije ili dobre prijatelje, da poželite nekome prijatno veče ili prijatan dan u našoj lepoj Srbiji i svim slušaocima koji su okolo nas prate, da li je Slovenija, da li je Engleska, i jednima, to ćemo posle. A možete da učinite ako nas pozovete na telefon

slobodno se javite ili ja nekoga sretnem ili ću možda da dam nekome da proda ako neko hoće, tako da imate uspomenu na naš program, evo da vidite da, evo da nas, naš program je napravljen, evo napravljen je srpski program, bedževi sa srpskim, srpski bedževi. Sa, eko, to bi bilo to, tako da vidite. E, sada već kad je tu, kad ste tu, također, koga smo još tu vidjeli, pozdrav za slušalca, radio pozdrav iz Toplog Leskovca, to je poruka stigla. E, sada da se zahvalim svima, svima koji ste uplatili kod mene ili kod Milana. Evo, ja ću da pročitam sva imena koje je uplatio. Tri imena ne mogu da pročitam, kao hoće da budu anonimni, ali su priložili, evo ima prilog, evo ima prilog, svi su priložili, ali da ne pokazujem ime, ali nema veze, hvala njima od srca, a mi idemo redom. Drago i Dragica Marković, $50, Dragan Trivanović, $50, Rada Vojvodić, $10, Milan Trivanović, $10, Ilija Simović, $20, Ranko Novaković, $10, Branko Marušić, $10, anonimni slušalac $20, anonimni slušalac $5, anonimni slušalac $20, naš iguman Teodor Bojović $50, kolega iz Melburna $50, Ljubo Kudrić $20, Dragan Zec $10, Jovo iz Manastira $10, Radiša Zbiljić $5, familija Momčila Vukše $50, familija Rašević $50, familija Bukvić iz Vodonge također $50. Evo, za donaciju smo skupili 510 dolara. Evo, $510 da vidite ovdje. Nešto se ne vidi. Nešto se ne vidi, dobro, ali nema veze, $510 je skupljeno do danas. A također se zahvalimo, i slušalcima koji su možda uplatili sami preko interneta. Hvala vam od srca i hvala vam od radio stanice. Biće još ovih bedževa za prodaj, ako neko želi da kupi, možete da nazovete mene, da naručite. A ja sam sada uzeo ove četiri što je bilo i koleginica koja ovdje radi u studiju obećala mi još da će mi da napravi još jedan set od četiri. Ako ste zainteresovani da naručimo još, ovo ide za, kad se kupi, ide za pomoć radiostanice, pošto mi sada, evo ja imam i majicu, od njih sam kupio sam i majicu, mi mora da se pomognemo, tako da, pošto evo, rekli smo vam, nema više sponzori od države, ništa, sad znači sami moramo i uz vašu pomoć, mi se trudimo da vas zabavimo, da vas razveselimo, ako ništa drugo, pogotovo naš program, mi ne bavimo se politikom, ja pratim politiku, ali za sebe, ali to neću da širim. Ja za sebe pratim i onda ja sebe ili se razveselim ili se rasplačem. Ne rasplačem, hoću reći, ako nešto zabrljam, vi to vidite da sam zabrljao, onda me izbace sa Facebooka, onda znate da sam ja politički nepodoban. Ali to nema veze sa programom, mi se uvijek trudimo da naše slušaoce uveselimo i razveselimo. Također još nešto da želim da kažem, nadam se, juče je bio, kako se kaže, najžalosniji ili neki se vesele, ali Vidovdan, to bi trebalo više da protekne u nekoj komemoraciji, u nekom obilježenju, ali bitno da se opet družimo, nadam se da su crkvene organizacije ili srpske organizacije sve u Australiji, kao i u Srbiji, održali Vidovdan. Jako mi je žao što sam vidio danas kako su na Gazimekstan tamo stavili neke, kako bi ti rekao, ono, koka teraju ovce na vašar, na neke ograde, šta ti ja znam, ono je jako žalosno šta nam rade, šta se radi, ali ja, anyway, rekao sam neću politiku, samo bitno da nije bilo nekoga ispada i da nisu nekoga premlatili kako oni to znadu, da nasetuju ili da, ali nadam se da je bilo sve u redu proteklo, da nije niko
nikoga nisu nastradali, a ovde u Geelongu, Melbourneu, u svim crkvenim organizacijama, sa ljudima sam se čuo, sa slušalcem se čuo da je bilo prelepo i bio je veliki broj ljudi su došli da odaju počast našima palima na Kosovu. Vi svi znate dobro, a anyway, idemo dalje. To bi bilo to. Svima smo se lepo zahvalili od srca. Jedino ako imam vremena da pročitam posle još jedan put. Idemo mi sada, pošto Vidovdan je bio. Kaže ovde, može li pjesma Plovi jedna mala barka? Vidit ćemo. Familija Anđelković, naša Sveka Vojvodić, Rada, Dajsi, Dajsi, Kambera, Darko Ječmenica, sve to smo rekli. Evo i moga zemljaka sa bijeloga puta. Jesse, ne smijem da kažem na engleski, a Jesse. Onda također je Happy Garden i moj kum Goša. Živ ti meni bio Goša. I još nešto pre nego što krenem. A svima koji planirate da putujete za Lighting Ridge u julu, dosta slušalaca putuje za Lighting Ridge u julu, a u julu ima Ognjena Marija, ima slavu tamo, Kolo se stara ima slavu, također ima Opal Festa, znači u julu, krajem jula bude Lighting Ridge malo više popularniji i busy. Onda to je lepo, jedno malo mestašce, rudničko mestašce, tu većinom kopaju opal i dosta naših ljudi tamo ima, čak ima i naša crkva, Sveti Đorđe. Evo ja da vas se ne hvalim, ja već idem skoro možda 15 godina zaredom, jedino ona korona me malo bila zaustavila, a također drugi par slušalaca idu većinom svaku godinu, redovito idu. I mnogo lepo mestašce, pa eto, ovu godinu imamo i čast, dolazi nam i televizija tamo u goste, naša televizija iz Melbournea, naš moj imenjak Gavro dolazi tamo sa svojom ekipom da snime i što se dešava u srpskoj zajednici. Tamo ima isto par interesantni ljudi koji žive godinama, pa bit će lepo da se snimi neki intervju sa njima. To ćete imati vi svi u priliku da vidite, ne samo mi koji idemo tamo, mi vidimo, mi znamo, zato mi idemo, što se gore jako lepo provedemo. I to bi bilo to. A idemo sada što se tiče... a također ima i ovaj Krajino noća si daleko. I također naša slušateljka iz Lare, Stana, slušalac iz Geelonga, Steo Vojić, da vidimo još li ima neko, da vidimo ko je tu, Stana, Darko, to bi bilo to, idemo ovo.

vreme, dragi moji, to je, idemo to, 6 sati 35 minuta, kako vreme brzo ide. Aj, aj, a evo također da pozdravimo moga batu Gileta, ko se tu nama još javio, Marko Jelić, šta je ovo, nešto se izbrisalo, neće da ide. A, anyway, idemo mi dalje, moj imenjak Dragan Anđelković, također slušalac iz Melburna. A idemo sada da vas malo zagrijemo, šta smo rekli, koliko je temperatura, da vidimo da li je temperatura pala. Nije, 13 stepeni, ajde da vam malo da vas zagrejemo.

Evo, kaže Nenad, pozdrav za Gileta u Western Australiji. Gile se uplašio zime pa pobegao u toplije krajeve. A sada idemo nešto. Stare staze ponovo bi da se gaze.

0: Samo da se ograničim, ovu pesmu nisam ja naručio, a ograničenje. A idemo dalje, kaže Nenad Dragojlović, pozdravlja našega Gileta u Pertu, kaže koji je pobegao od zime. Pa Gile, ja i Gile smo bili u Pobegulje 95. Kad smo mi bili Pobegulje? 85. smo bili, 85. smo mi bili. 95. sorry, lažem, 95. smo mi bili u Pertu, u pravu sam. Evo, idemo od Nenada Dragoljevića za našega Gileta Stefanovića u Pertu. Živ ti nama, bato bio, i nadam se, anyway, to ćemo posle.
1: Jednu davnu želju mojih sugrađana, mojih dragi travnički.

0: kao što sam rekao, ovo je bilo za na moga batu Gileta Stefanovića, koji je kod svoje familije u Pertu. A mi idemo dalje, ako je naš moj zapadnoslavonac još sa nama na Facebooku, on je poručio malo prije jednu pesmu, pa idemo od zapadnoslavonca Darka iz Srbije, jedna pesma po njegovom izboru za sve slušalce Moravac Radija.
1: Strmičkog popa, momčila Đujića.

0: si.
1: Hvala bato na donaciji, pa primio sam. Gde bre Neno, ima Srba? Pa Srbina i Koprivu, to ne možeš da istrebiš. Slam.

Također jedan veliki pozdrav za moju zemljakinju Radmilu, Živa ti meni bila. Ovo je bila pesma od Darka za sve nas, tvoga komšiju sa Sinokosa. A mi idemo dalje sada od brata Bukvića, specijalno za vas, nešto po njegovom izboru. Da vidimo sada da nema samo slučajno reklama, da mi, a nema reklama. Idemo, žeži, reži, ne bilježi. Specijalno od Srećka Bukvića iz Vodonge za sve slušalce Moravac radija.

E, dragi moji, ova pesma mi dala, podsjetila, ne dala, me ova pesma podsjetila. Vi znate, u stvari ja znam, a vi također znate, najveći broj nas koji je poznajemo i koje ja poznajem su rođeni u julu. Pa evo sada za sve koji su rođeni u julu, da nekoga ne promašim, od ovaj vikend počinju velike, kako ja kažem, rođendanska sezona u julu. To izgleda bila... kriva sve maune ili buranija kad se brala, nekad se brala buranija i eto šta se desilo u julu. Znači, to je bila berba buranije ili pasulja, berba pasulja i eto šta je sve došlo onda od pasulja u julu. Pa svima neka bude srećan rođendan, da nekoga ne preskočimo, a... kako se kaže, ja neću da se hvalim, meni već se vidimo, ali... ko godine broji, starosti se boji, za sve koje proslavljaju rođendan.

evo, dragi moji, pročitat ću vam 5-6 sati, nemamo puno vremena. Pročitat ću vam sve koji su priložili svoju donaciju za 94,7 The Pulse radija. To su Drago i Dragica Marković $50, Dragan Trivanović $50, Rada Vojvodić $10, Milan Trivanović $10, Ilija Simović $10, Ranko Novaković $10, Branko Marušić $10, anonimni slušalac $20, anonimni slušalac $5, Nenad Stanišić $10, anonimni slušalac $20, Teodor Bojović Iguman $50, kolega iz Melbourna $50, Ljubo Kudrić $20, Dragan Zec $10, Jovo iz Manastira $10, Radiša Zbiljić $5, Familija Momčila Vukše $50, familija Rašević $50, familija Bukvić iz Vodonge $50. Hvala svima, evo skupili smo 510 dolara. To je to. Idem sada da nađem pesmu koja je, neko je naručio još jednu pesmu, pa ako uspijem to sada da pustim, da vidim gde je to. Pa ću da čitam i za odjavu, pošto ima 5 sati. Evo ide jedna pesma, pa da vidimo. Evo, također ćemo se uz ovu pesmu da odjavimo sa vama i da se čujemo. Evo, samo da nađem gdje je ova odjava.

Hvala, hvala brate Srećko na ovoj lepoj pesmi. Hvala što ste i večeras bili sa nama. Nadam se da ste uživali ovih sat vremena. Ponovo se čujemo sljedećeg ponedeljka u isto vreme. Želim vam laku noć, prijatno spavanje, a slušalcima u Srbiji i Evropi prijatan dan. Puno zdravlja, sreće i ljubavi od Moravac Radio. Sa vama večeras je bila moja malenkost Dragan Trivanović, Čaki, i svima koji proslavljaju svoje rođendane od u julu. Srećni vam rođendani.